0: У суботу, 5 децембра, вабляні на Янезі 3 у ритму веселіце у Хело Тиволі.
1: Денис Аудич представля Янезі 3. Гримо на веселіцо. Алеш Новак, Рок Шкерлип, Роберт Петан, Ален Борішек, Ален Маснак і Тилен Артач. Вже 5-й традиціональний фестивальчик сміха. 5 децембра у Тиволі. Уступниця на topevent.se і на бензинських сервісах Петрол.
2: Найбільший мікс хітів.